0: into you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, det Kim her.
3: Hei Kim, det Lars fra banken din som ringer.
2: Hei.
3: Hei, du, vi har sendt deg en melding I kundepostkassen og ID-portalen, men du har ikke åpnet den.
2: Ok, for jeg har ikke noe sånn data nå, skjønner jeg.
3: Ja, det det derfor da.
2: Ja, det det nok.
3: Nei, det gjelder jo det lånetilsagen og det boliglånet du har hos oss.
2: Ja, det riktig.
3: Leste du de vedleggene som fulgte da du e-signerte den avtalen?
2: Ja, men ja. Det jo lenge siden da.
3: Ja, nei, det jo en klausul der som går på akkurat det med førstegangslån og rentenivå.
2: Ja. Jeg husker ikke akkurat det, for
3: nei,
2: det
3: en... Kort fortalt så går det jo på det, fordi vi har så lavt rentenivå her til lands nå, så må kostnadene hentes inn et sted, og da det førstegangs låntakere som dessverre da må få litt høyere rente på boliglån.
2: Ok.
3: Så vi skrur opp, vi må sette opp renten på lånet ditt.
2: Ja vel, hvor mye det da?
3: Nei, det derfor jeg ringer deg, fordi det såpass betydelig da, at det jo fra og med først I neste måned, så settes den opp til 12,7%.
2: Nei.
3: Jo.
2: 12,7%? Ja. Fra hvor mye var den på?
3: Nei, den var jo bare på 1,65.
2: Ja, nå så jeg ikke. Nå det bare jeg fikk den meldingen var da.
3: Det en ukes tid siden. Og den har jo ikke du svart på, og dermed så har vi satt opp renten.
2: Ja.
3: Prioritetskundene får jo da lav rente på din bekostning, men det jo dessverre sånn det
2: Ja, det hørtes merkelig ut, synes jeg.
3: Det ikke så merkelig. Det et sted må midlene hentes fra.
2: Ja vel. Ja. Så hvor mye mer skal jeg betale I måneden da?
3: Men,
2: det vel hver måned?
3: Rundt 15 000 kroner ekstra I måneden da.
2: Ja, men ja, jeg vil bytte bank jeg da.
3: Ja, det går dessverre ikke, for parallelt med at vi øker renten til 12,5% så binder vi også lånet ditt for 4 år. Det har jo du samtykket I da du e-signerte avtalen, hvis du leste det med liten skrift.
2: Altså når jeg tok det lånet opp da,
3: Ja.
2: Ja, ok, men hvordan skal jeg gjøre det nå da? 12 000 dyrere I måneden?
3: Ja, det blir vel nærmere 15 da. 12,5% rente, og så det eksponensielt, så den vil jo øke etter hvert da.
2: Ja.
3: Noen spørsmål?
2: Nei, ikke sånn... Ja, jeg skal gå inn på nett og se der enn for neste gang.
3: Ja, hvis du klikker på den rullegardinen som ved siden av logoen vår, så det tre sånne stiplede linjer, og så det en rute til nedenfor der, og der det en sånn liten konvolutt, og hvis du trykker på den tre ganger, så får du opp en sånn innloggingsgreie, hvor du går med bank-ID, og så taster du personnummeret ditt baklengs, etterfylt et passord på 27 bokstaver og spesialtegn,
2: ja.
3: Som jeg sender deg kryptert.
2: Ja.
3: Og da kan du lese den meldingen på nynorsk.
2: Når du sender dette over nå, da?
3: Nei, det jo sendt allerede. På P4, altså.
2: Ja, det fra P4, ja.
3: Nettbank baklengs blir jo P4, gjør det ikke det?
2: Ja, fy faen.
3: Hvis du snur det opp ned, og så har broren din kanskje sendt en mail?
2: Ja, fy faen, nå. Nå begynte jeg faen meg lyra. Det mulig?
3: Du får ikke gira på den renten, kanskje?
2: Ja, fy faen, nå begynte jeg faen meg.
3: Litt stressa?
2: Ja, fy faen. Jeg håper ikke
3: du...
2: Hvem skal jeg få igjen på?
3: Ja, men det kan vi hjelpe deg med.
2: Ja, fy faen.

0: Engler daler ned I skjul på en torsdag morgen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Noen går fem på I dag også. Frida har tipset om veninnen som stadig har på seg headset når de spiller paddel.
3: Hæ?
2: Ja. Det synes hun irriterende, og det hadde jeg synes også, for å være helt ærlig. Så da lurer hun på om vi kan finne på noe.
4: Hallo?
3: Er det Nore?
4: Det er det.
3: Det Tommy fra Teletopia som ringer.
4: Ja?
3: Du, jeg ringer deg fordi du driver og trener på Interpaddel Sarpsborg.
4: Nei, jeg på skolen.
3: Ja, men på ettermiddagene.
4: Ja, det stemmer.
3: Du har et sånt Beats headset eller noe, du?
4: Ja.
3: For den telefonen koblet opp på anlegget der via det headsetet der. Alle dine samtaler går jo ut på høytaleranlegget på treningssenteret.
4: Åja.
3: Det litt flaut.
4: Ja, det visste jeg ikke at det gikk an engang.
3: Nei, hva tror du har skjedd?
4: Aner ikke.
3: For det jo nok så private greier da, som kommer ut på høytaleren der.
4: Ja, du sikker på at det mitt?
3: Ja, vi har sporet det nå, og du bekrefter jo at du har headsetet, så det jo deg da vi hører der.
4: Ja.
3: Men det må vi jo få nullstilt, og det det bare du som kan gjøre.
4: Vet hvordan man gjør det, ja.
3: Vi kan gjøre det nå.
4: Jaha. Jeg kan spørre om jeg kan
3: bare gå
4: noe.
3: Ut litt fra klassen.
4: Ja. Kan jeg bare ta den telefonen?
5: Ja, det går bra.
4: Ja, så bra. Skal vi se? Jeg skal bare gå ut.
3: Ja, gjør det.
4: Sånn. Ja, nå går det sikkert fint.
3: Du, det vi bruker sånn det vi kaller en sånn kryssmandlet loop, hvor du multiplekser stemmen din, og det betyr jo egentlig bare at du lager en tone med din stemme, så bruker vi stemmeidentifikasjon der.
4: Så
3: det blir to toner.
4: Aldri gjort.
3: Jeg skal forklare deg det.
4: Ja.
3: Du må lage først en C, og så lager du en C en oktav over, så du kan gjenta etter meg, da, men da må du si sånn A.
4: A.
3: Ja, ikke sant? Også en oktav opp. A.
4: A.
3: Så tar du det ganske raskt opp og ned etter hverandre.
4: Ok. A. A. A. A. A. A.
3: Fortere!
4: A. A. A. A. A.
3: Ja, der har vi en registrert nå blinker her. Det veldig bra.
4: Så
3: da har vi laget stemmeidentifikasjonen.
4: Ja.
3: For å få koblet deg fra anlegget, så bruker du koden der da. Da det
4: Hvordan koden da?
3: Da må du si interpaddel, interpaddel, hippura, interpaddel, interpaddel, kobl meg fra.

0: Ja, så ikke sant, du bruker nå din stemmesignatur som var din sånn og det må du si nå, nå.
1: Skal vi se hvis du sier det på nytt.
0: Interpaddel, interpaddel, hipp hurra, interpaddel, interpaddel, kobbel meg fra, og så a for å registrere kommandoen, ikke sant? Prøv det nå.
1: A-a-a-a, interpaddel, interpaddel, hipp hurra, interpaddel, kobbel meg fra, a-a-a-a.
0: Nei, du, nå var det ikke på ren oktav der da, men vi prøver den en gang til, vær så god.
1: Ja, a-a-a-a, interpaddel, interpaddel, hipp hurra, interpaddel, kobbel meg fra, a-a-a-a.
0: Der ja, veldig bra, da er den registrert, og så er det en siste kode da.
1: Åja.
0: Hei og hå, jeg har gått fem på.
1: Stopp! Fy faen!
0: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er du i venninnen din, Frida?
1: Ja, ikke sant? Fy faen! Herregud!
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ha, det var Donkey Boys fra Drammen.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg blant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
2: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem er det egentlig?
3: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
3: Donna.
1: Summer!
3: Ja.
0: Okay. Den får du, vet du.
3: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn med gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
3: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
3: Ja. Og det er nok den eneste
0: der. Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
3: Paul?
1: Ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
0: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
0: Magne.
1: Ja, Magne. Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger.

0: Her ser vi ham gjennom rutens morgendugg, Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Sparker og slår, verbalt.
3: Ja, du gjør
2: telefonen.
3: Ja.
2: Nei, vi skal være greie nå da. Nå skal vi bare hjelpe.
3: Oi, skal vi det,
2: ja? Ja, det viktig å informere så folk om det jo kommet noen sånne nye ISO, noen sånne, det noen sånne EU-regler som gjelder for folk som skal reise med krus.
3: Å ja.
2: Har dere fått med dere det, eller?
3: Nei.
0: ISO-sertifisering er veldig viktig.
2: Ja, det viktig at du for eksempel kan svømme.
3: Å ja.
2: Ja, vi skal ringe en dame som skal på krus snart.
4: Er det Grete?
2: Hei Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
4: Ja,
2: du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
4: Ja, stemmer det.
2: Ja, og så det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og der vi har ikke noe registrert på det.
4: Oh, ok.
2: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
4: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak,
2: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
4: Å, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
2: Nei, du vet at du ikke har det.
4: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
2: Det jo krav om dokumentasjon her.
4: Ja, ok.
2: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
4: Men jeg tror at verden kan, de som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
2: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
4: Å, ja, nei.
2: Nei, ikke sant.
4: Han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, hva het? Han het Renato Bonafede.
2: Det heter svømmelæreren din.
4: Ja, det må ha vært i første klasse i 81.
2: Og da det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
4: Ja, nei, de har ikke sjans.
2: Ikke sant? Og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør er å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
4: Ok.
2: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
4: Nei.
2: Hvor det du bor?
4: Bergen.
2: Bergen, ja.
4: Bergen.
2: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører på Tøyenbad i Oslo. Så...
4: Dette kan jo ikke stemme.
2: Jo, det stemmer.
4: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
2: Svømmeknappen?
4: Ja.
2: Det jo det jeg sier at du må.
4: Jaha.
2: Ja.
4: Men kan du sende dette her på mail til meg?
2: Ja, du får det på Digipost.
4: Ja.
2: Når kan du komme til Oslo raskt?
4: Ja, nei, gud, det vet jeg ikke.
2: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
4: Ja.
2: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
4: Ja, men jeg må for dette må jeg bare få på mail, sant?
2: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
4: Ja, ok.
2: Sånn du fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler du.
4: Ja, jeg bare kan ikke forstå om dette er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
2: Nei, altså du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
4: Ja, særlig sånn.
2: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
4: Det går veldig fint.
2: Helge Larsen, hvem det?
4: Er det det, ja. Det måtte være noe sånn. Nei, men, altså, det var faktisk for dumt at det kunne stemme.

0: Ja, ikke sant? Du skal ikke føle deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
1: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt. Takk.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Mandag er tilbake, lyden av Norge.
1: Kvart over sju.
0: Yep, vi har delt ut titals, er det snart 100 millioner, jeg vet ikke.
1: opp gjennom året.
0: Opp gjennom året.
1: Da begynner det å bli litt.
0: Utrolig mye penger på lyden av Norge. Og det er jo bare en liten lyd da, som er unna deg og 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000.
1: Og vi blir jo hekta, og jeg vil si at når Maskorama kom for noen år siden, så ble vi hekta på det, men lyden av Norge har vært her tidligere, altså, og det må være Norges... Med spennende gjettelek, og det er jo så enkelt konsept. Du skal bare finne ut, hva er lyden?
0: Ja, vi begynner jo faktisk på 50 000 kroner på mandag, så kan du ta den på første gangen.
1: Du kan ta den og bare få 50 000 rett i lomma.
0: Noen har gjort det, men de fleste ganger så tar det jo litt lengre tid. Nå skal du få prøve deg på en lyd som vi har funnet.
1: En tidligere lyd?
0: En tidligere lyd. Ja, ikke sant? Så se hvor enkelt eller vanskelig det er, hvis du hører den lyden her.
1: Ja, det høres ut som rennende vann, da.
0: Ja,
1: så... Men er det lov å få den en gang til?
0: Ja, det er det som er fint, og du får den flere ganger. Ja, hva?
1: Det er nesten så... Ja, jeg ville bare sagt rennende vann fra springen.
0: Ja, rennende vann fra springen. Er ikke det.
1: Kan du gi meg hint da? Fordi etter hvert får vi jo hint.
0: Jo. Ja, så du er jo inne på noe. Definitivt. Okay, vann. Dagens tips er vann.
1: Ja, ikke sant, hintet er vann. Ja. Ja, det er ikke fra springen.
0: Nei.
1: Det er i bekken da.
0: Det er i bekken, det er helt riktig. Hvor god du er.
1: Oi, søder, jeg klarte det med andre.
0: Jeg tror du klarte det tredje dagen, så da ble det 70 000 kroner da.
1: Ja, ikke sant? Ok,
0: du er ikke nok eneste deltaker, så det er klart at det...
1: Ja, klart. Ja. Men det er deilig å begynne å trene seg opp, så nå kan du som hører på bare begynne å trene deg opp til mandag.
0: Ja, og så er jo det som jeg synes er morsomt også, at dette er jo bare en bitteliten del av lyden. Her kan vi høre hvordan lyden er når den er litt lenger. Da er nemlig... Og da blir det jo litt enklere.
1: Ja, det høres ut som noen vasker seg i denne vann.
0: Ja, det kan det være, vet du. Vasker seg i ansiktet. Er klare.
1: Gud av meg.
0: Mandag morgen, klokka sju, for lyden av Norge.

Maroon 5 og This Love. I dag så tenkte jeg vi kan prate litt om ting folk har fått litt sånn dilla på. Jeg skal fortelle litt nærmere hva jeg har dilla på for tida, men har du dilla på noe, så fortell meg om det. P4 til 1904. Er det noe du har dilla på for tida? P4 til 1904.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
0: Hei, hei. Hvor kom du fra?
7: Rema 1000. Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
7: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: iste, kaldt og godt. Har det til og med meg I postbilen. Ja, nyt isteen din, og husk å levere posten til det riktige adresse her, Jon. Grilla crispy chicken burger med ost med brioche, hamburgerbrød, remoulade, tomat, råløk og dobbelost. Uslåelig kombinasjon. Hørtes alt for godt ut, spør du meg. Her litt andre matting folk har dilla på, forresten.
1: Ja, dilla. I dag tenkte jeg å lage pasta med brokkoli. Fått litt henge på det.
2: Det lager jeg også. Det veldig godt, altså.
1: Ja, det helt nydelig.
3: Ja. Sjokolade.
2: Ja, noen spesiell type sjokolade?
3: Det mjølksjokolade.
4: Nå jeg I en sånn sushi-periode, hvor jeg bare har lyst på det hele tiden. Det kommer å gå litt.
5: Taco alltid, og karamell. En smørbokkaramell. Det favoritten.
2: Går det masse av det nå da, eller?
5: Litt for mye.
0: Bare nyte livet. Det her Westlife. Full Again på P4 klokka nå. 11:55.

Toto og Rosanna på P4 har sett på en video i dag. Skal vi se, det er liksom ikke lyd fra det som skjer her. Men de har lagt på noen musikk da, som de ofte gjør på denne type video, hvor det kanskje ikke er lyden som er det på en måte viktigste. Det har blitt satt en ny verdensrekord, nemlig det er en kineser som har havnet i Guinness rekordbok. Så hva er det han her har gjort som er så amazing nå da? Jo, jeg sitter og ser på en video hvor han henger opp ned med sånne klyper i arm i nederst i føtteren som er hengt opp i et sånt stativ da. Og så har han altså brukt sånne rockeringer, så han rocker mens han henger opp ned. Og det er ikke bare en rockering som i mitt huet, hvordan i alle dager er det mulig å få til hvis du henger opp ned? Kanskje klarer man en da hvis man øver vel det, men den her har bare tatt den ene rockeringen etter den andre, og det her er da tydeligvis noe som man har konkurrert i før, da jeg prøvde å sette verdensrekord i før. Så hvor mange rockeringer var det han endte opp med? Han heter Jan Jania, han her karen. 33 rockeringer har han klart å få på kroppen sin, og han rocker alle sammen mens han da henger opp ned. Altså, man blir jo litt sånn folk, ass. Det tenker man. Det er mange talenter der ute. Grattis til Jan Jania, som har satt en herlig rekord.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: I kveld det premiere på Farmen. Victor Sotberg programleder. Han var gjest i radiofrokosten i dag tidlig, og der fikk han prøve seg i P4-Farmen, der vi testet han i P4-musikk.
1: Så bli med meg nå, Victor. Du går inn porten på P4-Farmen-gården, så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem det egentlig?
2: Åh, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer!
3: Ja, ja, ja.
4: Okay, den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Og det nok den eneste der
3: vet. Så det han som har en sang som handler om sine høner?
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Victor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja, Magne. Men det mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger. Working.